jandiki dana ku DTTV warile ku va senchi phone va etlela 23:24. Neno tshama le randzwini vo randza vanwanyana kuva nkarhi wo tsongo lo henga nawo lo lamisaveni ku tsasa ka kolako ku dadiwa hi misa ku ha mina ni sasekila ni bulini munhu ni